Ďakujem vám, mamičko, raz i druhý i tretí. Čím jem vám ubližová od mojej malosti, či s účinkom, či s myšlienkom. A dajte mi blahoslovenstvo na moju ďalekú

0: označili ložiska cholery. Žena si rozplakala i utíkala do svekra. Mý muž, povila i zalamala rukami.
1: Prechodet na livo.
0: To nemožlivé, skričal svekor.
1: Jak variu, iši včera ráno byl zdravej, čul si a nepartínem, pak si mu odorvala pečinka i naraz z neho livíčar.
0: Museme s tým dašto zrobeti, povil svekor i dal sobi čapku na holovu. Temu vozmej novenke i skrej a ja zajdu na policiu, ohološu to panu komisarovi. Ivanov sidi v kresli, zachmurenej, neoholenej i pred očami všetkých prechodil na livu. Svekor i s ženou stojali v kuti, v očach strach, bez nádí i techo pozerali na ňoho. Prešol komisár. Stesnul sobi ruke, s počlivosťou pozdravka v ženi i miahkým baritónom sia oprosil. Ta, jak sia čuje náš drohej marot? Prechodet na livo. Aha. Ivanov posmotrel na komisária chvoro zakalenama očami.
2: Predstaviteľ hnúčoho policajno-bjurokratičnoho režimu. M za zákonnosť.
0: Komisár ho chopil za ruku, namacial mu puls i oprosil sa. Jak si dnes čujete?
2: Jak strímlevej christiansky demokrat.
0: Komisár mu podrukal palcom na čolo. Iši ni. Iši nedozriu. A jak ste sa čuli včera?
2: Ah, jak monarchista,
0: vzdechnul sobi Ivanov.
2: Dopolidne práve krylo a popolidne live.
0: To plano. Chvorota si ja naremno zhiršuje. Žena si šmarela svekrovi na hrudi i rozplakala sa.
2: Ja sam, povil Ivanov. Jem za nasilnú rekvírku privátnoho.
0: Ivanov ťažko zastúkal i chopil sa za holovu.
2: Značiť, jem už konštitučný demokrat?
0: Jednostajno prechodete na livu?
2: Jednostajno. Odejte, radšej idte het, bo tak sa na vás pozerám i prechodžu na livu.
0: Komisár rozšmáral rukami i na palcach vyšol z komnaty. Žena zaklikala služku, švajcara i presno im zakázala prenosete novenka. Vzala sa novej knežku Robinson Crusoe s farebnými obrázkami i prenesla jej mužovi.
3: Na, hej, čítaj sobi, môže ťa to perejde.

0: Keď Ohodenu posmotrela do mužovej komnaty, zalamala rukami, naholo zvekrikla i šmarela sa kolo neho. Ivanov sa tremal ramu oblaka, prosebno sa do neho vpejal očami i štos šepotil.
1: Hospody, hospody, skričala nešťastlivá žena. Ja zabela, že na zemu sme ráme oblípeli novenkami. Upokoj sa, ľubej, upokoj sa. Nepozeraj tak na mene. No povič, što je tam pročitav? Što tam napesane?
2: Velučili, koľubakina, ha, ha, ha, ha, zarečal Ivanov, pliantajúči sa jak pijaný. Vremia bitvy nastalo.
0: Do komnaty vošol svekor. Toto je konec, zašeptal i zbožný dal dolov čapku. Utíkaj po komisária. Za pív hodene Ivanov ležal v posteli blídej, čudesno naťahnutej a ruka na hrudiach zložená do znaku chresta. Kolo ňoho sidil svekor i techom učítal erfurtský program. V kúti plakala žena, obkolesená, prestrašenýma ditmi, ktoré nečomu nerozumíli. Do komnaty prešiel komisár. Namáhal sa nedubkáty skýrňami, prestúpel ku Ivanovovi posteli